Вичиняй свої двері для нас, вичиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки ти чуєш тук десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Вичиняй свої двері для нас, вичиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки ти чуєш тук.

Вичиняй свої двері для нас, вичиняй вже тепер, доки чуєш цей біт. Адже він тебе впер, доки ти чуєш тут десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Вичиняй свої двері для нас, вичиняй вже тепер, доки чуєш цей біт. Адже він тебе впер, доки ти чуєш тут десь поміж жабер,

Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впердок, допердок, юж тут, де поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впердок, і ти чуєш тут, десь поміж жабер, ти пам'ятаєш себе.